Dame i gospoda, odbora Kobri, Kobra Dobra i Stani Kljašev, Kobra Dobra, ona počutuje sedem i polovno čertana, zdrave na svički. Ljubil se ja v divčonko dno.